ألا أي أحمد مرسل شود هر مشکل از تو حال کنم وصف تو را مجمل توی سلطان هر مولا شریعت از تو روشن شد طریقت هم مبرهن شد حقیقت حق معین شد